0: cómo lo hacen, varones? A ver.
1: Suave,
0: suave, suave, suavecito, suave, suave, suave, suavecito, suave, suave, suave, suavecito, suave, suave, suave, suavecito.